Sisi ya uu ya saa makosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, saa makosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne saa makosa. Nika saa.